0: Реклама.
1: Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Увага, є команда.
2: Яка?
1: Зробіть гучніше. Це не прохання, а інструкція.
2: Особливо, якщо ви зараз в авто.
1: Бо цей трек тихо не працює.
2: Восьма позиція. Діма Прокопов. Зробіть гучніше.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Наш спонсор той, що завжди поруч з родиною.
0: І ти вже чудово знаєш, про кого.

0: Реклама. Щоб не було, коли наступає ранок, його свободна, особиста та чиста сила завжди перемагає темряву. Щоб не було, ранок незмінно буде. Для тебе, для нас усіх, для всієї країни. Горілка Green Day. Ранок буде добрим.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Україна знову під дроновими ударами. На Житомирщині безпілотники пошкодили нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру, пожежі швидко ліквідували. На Рівненщині постраждали п'ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.
1: На Херсонщині день знову минув під артилерією, мінометами і дронами. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених. Це важкі новини, але важливо й інше. Служби працюють на місцях, людям надають допомогу, а громади тримаються навіть під постійним тиском.
2: Є нові подробиці щодо глибоких ударів по російській авіації. Сили безпілотних систем підтвердили ураження чотирьох літаків на аеродромі «Шагол» поблизу Челябінська. Серед цілей – Су-57 і Су-34. Дистанція у понад 1700 кілометрів показує, як змінюється технологічна карта війни.
1: У дипломатії Україна відкидає розмови про так зване перемир'я на 9 травня. Андрій Сибіга назвав ці заяви маніпуляцією та піар-акцією, наголосивши, офіційних пропозицій Київ не отримував. Натомість Україна просуває ідею спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.
2: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачуваний частково визнав провину, зокрема у вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Це один із найрезонансніших процесів останнього часу. У Києві тим часом поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю у Святошинському районі. Потерпілих немає.
1: В економіці нові дані про програму «Національний кешбек». Учасники спрямовують більшість отриманих коштів на оплату комунальних послуг, і це вже покриває помітну частину ринкових витрат населення в цій категорії. Для багатьох родин така підтримка стала не бонусом, а реальною допомогою в щомісячних платежах.
2: Паралельно Україна нарощує власну генерацію. У межах проєкту «Промінь надії» 7 лікарень уже отримали сонячні електростанції загальною потужністю 590 кВт. Енергетики наголошують, імпорт електрики допомагає, але не може замінити власні децентралізовані джерела. Особливо для лікарень, де світло – це не комфорт, а безперервна робота обладнання і безпека пацієнтів.
1: У парламенті обговорювали роботу територіальних центрів комплектування. У Міноборони пояснили, перекриття доріг можливе лише за рішенням місцевих рад оборони. Також прозвучало уточнення, що бодікамер вистачає не на кожного працівника, хоча групи оповіщення мають бути ними забезпечені. Питання чутливе, тому суспільству потрібні чіткі правила, прозорість і відповідальність з обох боків.
2: Є й дипломатичний контекст. Україна вітає країни Центральної та Східної Європи, Мальту і Кіпр із 22-ю річницею членства в Євросоюзі і нагадує, розширення стало стратегічною інвестицією у безпеку континенту. Київ і далі просуває свій європейський шлях, попри складні переговори, в тому партнерів і високу ціну реформ у час війни.
1: На завершення про життя та культуру. Україна й українці за кордоном готуються висадити мільйон дерев пам'яті та життя, а Держкіно обговорює спільні проекти з Азербайджаном. Це різні історії, але в них одна інтонація. Навіть у тривожні дні країна продовжує садити, будувати, знімати кіно і тримати зв'язок зі світом.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про форель.
2: Факт перший.
1: Форель – одна з найшвидших риб. Її швидкість сягає 18 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: Перед підготовкою до нересту риба стає активною і практично не боїться людей. Її часто бачать поряд із човнами і недалеко від берега.
2: Факт третій.
1: Форель – одна з найбільш ненажерливих риб. Вага корму, що вона з'їдає протягом дня, вдвічі перевищує її власну вагу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «С». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Subaru».
1: Історична довідка.
0: Офіційно «Subaru» почала працювати у 1953 році, спочатку під назвою «Fuji Heavy Industries».

у 54-му був представлений прототип легкового автомобіля, який отримав назву P1. Через рік з'явилася Subaru 1500. Хоча вона була популярна в Японії, виникли проблеми з виробництвом, і машина зникла з заводів. Ще один автомобіль Subaru був представлений у 58-му. Це була модель 360, відома своїми компактними розмірами. Відтоді Японія стала повністю моторизованою країною. У наступні роки з'явилися нові автомобілі Subaru, які постійно вдосконалювалися і мали все кращі і кращі технічні параметри. До речі, компанія Subaru перша почала випускати повнопривідні легкові автомобілі, які швидко оцінили аматори активного відпочинку, мисливці і рибалки. Взагалі, лише декілька брендів можуть похвалитися надзвичайно надійними автомобілями. Серед них і Subaru. З усіх автомобілів Subaru, виготовлених за останні 16 років, 96% все ще експлуатуються. Так, це не дуже багато, але з даним параметром Subaru випереджає всіх своїх конкурентів. Ну, якщо не брати до уваги таких виробників, як Bugatti або Rolls-Royce. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Subaru. Щодо назви та лого компанії. Отже, слово Subaru – це японська назва зоряного скупчення плеяд у сузір'ї Тельця. Таке скупчення зірок у різних місцях називають по-різному. Наприклад, в Європі це плеяди, у Китаї – Мао, а в Японії – Subaru. Що у перекладі означає «ті, що збираються разом» або «ті, що вказують шлях». Крім того, в Японії назва Subaru співзвучна назві Mitsurabishi або «шість зірок». Наостанок зазначу, сама назва Subaru була придумана президентом Fuji Heavy Industries Кенджі Кіта і означає саме «об'єднувати». Після заснування Subaru логотип змінювався 6 разів, але його суть завжди залишалася незмінною. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги! Автопортрет. Кожне авто

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову під дроновими ударами. На Житомирщині безпілотники пошкодили нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру, пожежі швидко ліквідували. На Рівненщині постраждали 5 людей, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.
0: На Херсонщині день знову минув під артилерією, мінометами і дронами. Відомо про одного загиблого та 5 поранених. Це важкі новини, але важливо й інше. Служби працюють на місцях, людям надають допомогу, а громади тримаються навіть під постійним тиском.
1: Є нові подробиці щодо глибоких ударів по російській авіації. Сили безпілотних систем підтвердили ураження 4 літаків на аеродромі «Шагол» поблизу Челябінська. Серед цілей – Су-57 і Су-34. Дистанція у понад 1700 кілометрів показує, як змінюється технологічна карта війни.
0: У дипломатії Україна відкидає розмови про так зване перемир'я на 9 травня. Андрій Сибіга назвав ці заяви маніпуляцією та піар-акцією, наголосивши, офіційних пропозицій Київ не отримував. Натомість Україна просуває ідею спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.
1: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачуваний частково визнав провину, зокрема у вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Це один із найрезонансніших процесів останнього часу. У Києві тим часом поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю у Святошинському районі. Потерпілих немає.
0: В економіці нові дані про програму «Національний кешбек». Учасники спрямовують більшість отриманих коштів на оплату комунальних послуг, і це вже покриває помітну частину ринкових витрат населення в цій категорії. Для багатьох родин така підтримка стала не бонусом, а реальною допомогою в щомісячних платежах.
1: Паралельно Україна нарощує власну генерацію. У межах проєкту «Промінь надії» 7 лікарень уже отримали сонячні електростанції загальною потужністю 590 кВт. Енергетики наголошують, імпорт електрики допомагає, але не може замінити власні децентралізовані джерела. Особливо для лікарень, де світло – це не комфорт, а безперервна робота обладнання і безпека пацієнтів.
0: У парламенті обговорювали роботу територіальних центрів комплектування. У Міноборони пояснили, перекриття доріг можливе лише за рішенням місцевих рад оборони. Також прозвучало уточнення, що бодікамер вистачає не на кожного працівника, хоча групи оповіщення мають бути ними забезпечені. Питання чутливе, тому суспільству потрібні чіткі правила, прозорість і відповідальність з обох боків.
1: Є й дипломатичний контекст. Україна вітає країни Центральної та Східної Європи, Мальту і Кіпр із 22-ю річницею членства в Євросоюзі і нагадує, розширення стало стратегічною інвестицією у безпеку континенту. Київ і далі просуває свій європейський шлях, попри складні переговори, втому партнерів і високу ціну реформ у час війни.
0: На завершення про життя та культуру. Україна й українці за кордоном готуються висадити 1 мільйон дерев пам'яті та життя, а Держкіно обговорює спільні проекти з Азербайджаном. Це різні історії, але в них одна інтонація. Навіть у тривожні дні країна продовжує садити, будувати, знімати кіно і тримати зв'язок зі світом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: танцполі. Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я вважаю, що буває так, що ми робимо ситуацію більш складною, ніж вона є. Уилл Сміт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Цей трек зараз всюди.
1: У плейлистах, машинах та в голові.
0: Навіть коли музика вже вимкнулась, він все одно грає. Ти такий: стоп, звідки це?
1: Оцей момент, коли ловиш себе на тому, що наспівуєш його.
0: І не перший раз.
1: Та вже нічого з цим не зробиш. Коли пісня просто прилипає і стає частиною твого дня.
0: Так працюють справні шлягери. І цей точно один із них.
1: А зараз робіть гучніше.
0: Друга позиція. Древо. Енкарапі.

0: Як я без тебе? Як без мене? Ти.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна знову під дроновими ударами. На Житомирщині безпілотники пошкодили нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру, пожежі швидко ліквідували. На Рівненщині постраждали 5 людей, пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.
0: На Херсонщині день знову минув під артилерією, мінометами і дронами. Відомо про одного загиблого та 5 поранених. Це важкі новини, але важливо й інше. Служби працюють на місцях, людям надають допомогу, а громади тримаються навіть під постійним тиском.
3: Є нові подробиці щодо глибоких ударів по російській авіації. Сили безпілотних систем підтвердили ураження 4 літаків на аеродромі «Шагол» поблизу Челябінська. Серед цілей – Су-57 і Су-34. Дистанція у понад 1700 кілометрів показує, як змінюється технологічна карта війни.
0: У дипломатії Україна відкидає розмови про так зване перемир'я на 9 травня. Андрій Сибіга назвав ці заяви маніпуляцією та піар-акцією, наголосивши, офіційних пропозицій Київ не отримував. Натомість Україна просуває ідею спільної з Європою антибалістичної системи протиповітряної оборони.
3: У справі про вбивство Андрія Парубія обвинувачуваний частково визнав провину, зокрема у вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Це один із найрезонансніших процесів останнього часу. У Києві тим часом поліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю у Святошинському районі. Потерпілих немає.
0: В економіці нові дані про програму «Національний кешбек». Учасники спрямовують більшість отриманих коштів на оплату комунальних послуг, і це вже покриває помітну частину ринкових витрат населення в цій категорії. Для багатьох родин така підтримка стала не бонусом, а реальною допомогою в щомісячних платежах.
3: Паралельно Україна нарощує власну генерацію. У межах проєкту «Промінь надії» 7 лікарень уже отримали сонячні електростанції загальною потужністю 590 кВт. Енергетики наголошують, імпорт електрики допомагає, але не може замінити власні децентралізовані джерела. Особливо для лікарень, де світло – це не комфорт, а безперервна робота обладнання і безпека пацієнтів.
0: У парламенті обговорювали роботу територіальних центрів комплектування. У Міноборони пояснили, перекриття доріг можливе лише за рішенням місцевих рад оборони. Також прозвучало уточнення, що бодікамер вистачає не на кожного працівника, хоча групи оповіщення мають бути ними забезпечені. Питання чутливе, тому суспільству потрібні чіткі правила, прозорість і відповідальність з обох боків.
3: Є й дипломатичний контекст. Україна вітає країни Центральної та Східної Європи, Мальту і Кіпр із 22-ю річницею членства в Євросоюзі і нагадує, розширення стало стратегічною інвестицією у безпеку континенту. Київ і далі просуває свій європейський шлях, попри складні переговори, втому партнерів і високу ціну реформ у час війни.
0: На завершення про життя та культуру. Україна й українці за кордоном готуються висадити 1 мільйон дерев пам'яті та життя, а Держкіно обговорює спільні проекти з Азербайджаном. Це різні історії, але в них одна інтонація. Навіть у тривожні дні країна продовжує садити, будувати, знімати кіно і тримати зв'язок зі світом.
3: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Трент. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Б». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Бентлі».
1: Історична довідка.
0: При створенні автомобілів «Бентлі» їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів «Бентлі», відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій «Бондіани» Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому «Бентлі S2 Saloon» 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний «Бентлі T2» 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим «Бентлі» стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому «Бітлз» «Yellow Submarine». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжню рок-легенду. Джон Френсіс Бонджеові молодший народився 2 березня 62-го року в місті Перт-Ембой, що у штаті Нью-Джерсі. Батьки Джона познайомилися, коли обидвоє служили у військово-морському флоті. Все життя батько Джон Френсіс Бонджеові старший працював перукарем, а мати Керол мала власний квітковий магазин. Проте в її біографії був і пікантний момент. Мама майбутнього рокера була однією з перших моделей журналу «Playboy». Пісні Джона Бонджові припали до вподоби кузену хлопчика, і той дозволив своєму родичу використовувати апаратуру у власній студії звукозапису. Першою композицією, з якою познайомилася публіка, стала пісня «Runaway», яка навіть була на ротації на місцевих радіостанціях. Тоді і стало зрозуміло, що Бон Джові не зупиниться на досягнутому. У 83-му Джон Бон Джові створює гурт, який вже невдовзі стає одним із найвідоміших у світі. Варто сказати, що Джон Бон Джові завжди був улюбленцем дівчат, які були нездатні просто встояти перед його природньою красою. Але за Джоном закріпився титул найзразковішого сім'янина у світі рок-н-ролу. Він одружений на своїй шкільній подружці Доротеї Харлі з 1989 року на хвилинку. Зараз щаслива пара виховує 4 дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.